pai ma wuni se obi asori na ma wuni se ya soni nsa bebi ti se ye tre abofra nantie na sani pa kwa nami gusuna menche na mi wuni se e obi asa wada wache inti ye chene kwa yofaso endante na wasa si e tutu empire bi boy me bo adefa e ya fidie so onipa biara wo teme ni enede yi yare biara wo di tin be pene nanse e gradi nyankopon so ma ye tumi se chechira enchechire yesane so ensane o se ayare se ye nyankopon madiane e gradi asem ka tire se woni man tam piamu no e di nya ye yare sa enti bi jira e gradi asem so po wa sabrem e bi biara yare wo biara no yesu ma Blood of this. Shut up!